20 юли 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турския свят и съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Председателят на парламента на Турска република Северен Кипър Зия Остюркляр заяви, че несправедливият с международен ред, който наказва кипърските турци, трябва да бъде прекратен, като подчерта. Мир не може да бъде изграден чрез изолацията на един народ. По повод 52-та годишнина от кипърската мирна операция и Деня на мира и свободата, в сградата на парламента беше организиран официален прием. На приема присъстваха представители на институциите и граждани от Турска република Северен Кипър и Република Тюркия. В изказването си Остюркляр заяви, че суверенитетът на кипърските турци, ефективната и реална гражданска роля на Тюркия и настоящият статут на Турска република Северен Кипър не подлежат на преговори. Той припомни, че кипърските турци са преживели страдания, репресии и принудително разселване, но въпреки това винаги са гледали към бъдещето с надежда и че дори в най-трудните периоди Тюркия е била до тях като родина майка. Остюркляр подчерта още, че международната общност трябва да се изправи пред реалностите, като заяви. Мир не може да бъде изграден чрез изолацията на един народ. Несправедливият международен ред, насочен към наказване на кипърските турци, трябва да остане в миналото. Никой не бива да смята, че кипърските турци ще останат завинаги в това положение, защото нашата справедлива кауза получава все по-широка подкрепа с всеки изминал ден.
1: Иран твърди, че е нанесъл удари по американски самолети в Йордания. Иранската ислямска революционна гвардия съобщи, че е атакувала американски самолети на летището в Акаба, Йордания, по време на мащабна серия от балистични удари. Според изявлението, с балистични ракети са били поразени транспортни самолети C-17 и патрулни самолети P-8, като няколко от тях са получили сериозни повреди. Революционната гвардия също така заяви, че са унищожени 20 хангара, използвани от американските сили във военно-въздушната база Муафак Салти, известна още като Алазрак. Техеран предупреди още, че Ормузкия проток остава опасен за корабоплаването.
0: Говорителят на Министерството на външните работи на Иран и на иранската преговорна делегация Исмаил Бекаи заяви, че възобновяването на преговорите с Съединените щати е възможно при условие, че бъдат гарантирани националните интереси на страната. По време на седмичната си пресконференция в столицата Техеран, Бекаи отговори на въпроси на журналисти. Той съобщи, че посреднически държави са предали на Техеран редица послания и подчерта. Възобновяване на преговорите с САЩ е възможно, ако бъдат защитени националните ни интереси. Дилемата или преговори, или война, или дипломация, или война не носи полза за нашата страна. Иран защитава интересите си в някои случаи чрез отбранителните си способности, а в други чрез дипломацията. Относно Ормузкият проток, Бекаи заяви, че суверенните права на Иран върху протока не подлежат на преговори. Бекаи посочи още, че разпоредбите на меморандума за разбирателство, подписан миналият месец, не подлежат на различни тълкования и че Вашингтон не разполага с основание да се отклонява от поетите ангажименти.
1: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че последните американски удари срещу Иран се извършват в памет на американските военнослужещи, загинали през последните дни. При завръщането си във Вашингтон след финала на световното първенство по футбол, Тръмп каза пред журналисти, че Съединените щати ще нанесат нови удари срещу Иран още тази вечер. Той определи последната операция като много мощен удар, а Централното командване на САЩ съобщи, че в неделя вечер е започнала нова вълна от въздушни удари,

Кипър имаше двуобщностна и двурелигиозна структура по време на британското управление. Опитвайки се да получат независимост от Англия през 1931 година, гърците искат да обединят острова с Гърция. Тюркия, която има право да гарантира сигурността на острова с международни споразумения, извърши десант на острова през 1974 година, за да предотврати нападенията срещу турското население. Около половината от острова е освободен от турската армия. От тогава е настъпил период на мир. Усилията за обединяване на двете страни на двуобщностния остров продължават и днес. Ние ще продължим да подкрепяме кипърските турци, чиято сигурност и съществуване са гарантирани благодарение на кипърската мирна операция.

Türk dünyasından portreler. Dobar den, skъпи слушатели! Отново сме заедно в поредното издание на рубриката ни Портрети от тюркският свят. Днес ви представяме историята на една от най-ярките личности в световната историческа наука. Ученият, наречен полярната звезда на историците. Представяме ви Халил Иналджък в анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. За мнозина историята е просто разказ за отминали събития, но истинската историческа наука е много повече. Тя е безпристрастно търсене на истината, основано върху доказателства и мост между миналото и настоящето. Именно на това посвещава живота си Халил Иналджък, ученият, получил призванието полярната звезда на историците. С изследванията си той извежда османската история извън пределите на легендите и преданията и утвърждава като научна област, изградена върху архивни документи, прецизен анализ и неоспорими факти. Всеки, който се опитва да изследва историята на османската държава, без да познава научното наследство на Халил Иналджък, рискува да се загуби в сложните пластове и неизвестните пространства на миналото. Първите основи в изграждането на Халил Иналджък като историк са поставени още в първите години на Турската република, лично от основателят и Мустафа Кемал Ататюрк. По време на урок в учителският институт Гази, докато младият Иналджък очертава картата на Близкият изток в класната стая, неочаквано влиза Мустафа Кемал Ататюрк. Той се приближава до картата, посочва Медина и пита младият Иналджък за името на този град. Той отговаря с названието, което тогава се среща в учебниците – Йесриб. Когато Ататюрк го пита за Червено море, той отново използва старото османско название и отговаря – Бахри Ахмер. С лека усмивка Мустафа Кемал Ататюрк поправя младежа. Напомня му, че трябва да използва съвременното турско название Медина, а вместо Бахри Ахмер – названието Червено море. Това не е просто поправка на две географски названия. В нея ясно се откроява стремежът на Ататюрк към утвърждаването на съвременния турски език, част от неговата по-широка визия за културното и езиковото обновление на републиката. Години по-късно Иналджък си спомня този момент с вълнение и описва преживяното с думите. Той ме поправяше с усмивка, а аз бях обзет от истинска паника. Пред мен стоеше Ататюрк и ме изпитваше. Тази кратка среща оставя траен отпечатък в съзнанието на младият учен. Тя поставя началото на онази изключителна прецизност, с която той по-късно ще се отнася към научната терминология и към точното използване на историческите източници. Именно тази взискателност се превръща в един от основните принципи на неговата научна работа и му носи световно признание. Днес, където и да отидете в Анадола, често ще чуете думите

От тук е минавал пътят с Нокоприната. За мнозина това е неоспорима историческа истина. Иналджък обаче не приема подобни твърдения без задълбочена научна проверка. С исторически карти и автентични документи той проследява реалните маршрути на керваните и поставя под въпрос редица широко разпространени представи, превърнали се във времето в част от популярните исторически разкази. С помощта на научни доказателства той опровергава опитите на различни градове да бъдат представени като центрове на търговски пътища. Халил Иналджък разкрива и друга впечатляваща страна на османската държава, че нейното влияние не се измерва само с военната и мощ. Наред с оръжието съществува и така наречената мека сила. Изследванията му показват, че османските тъкани са били високо ценени далеч извън пределите на държавата от Русия до Англия, а дори и във Франция, която по онова време определя модните тенденции в Европа. Те са предпочитани от аристокрацията и висшето общество като символ на престиж, богатство и изискан вкус. Тези проучвания променят утвърдените представи за ролята на османската държава в световната икономика и още веднъж показват разликата между популярни исторически представи и фактите, доказани от науката. Истинският авторитет на Иналджък не се дължи единствено на неговата огромна ерудиция. Той се превръща в ориентир за поколения историци, най-вече заради начина, по който подхожда към историята. Основите на този научен подход са положени още в учителското училище Неджати Бей в Балъкесир, където неговите преподаватели изграждат у него дисциплината и взискателността, превърнали се в последствие в негова отличителна черта. През 1935 година, вече като студент в Анкарският университет, Иналджък привлича вниманието на изтъкнатият историк Фуад Кюпер. На семинар, посветен на Тимур, младият Иналджък не се ограничава само с представянето на различни становища на трима западни учени. Той ги съпоставя, анализира ги с впечатляваща последователност и убедително посочва слабостите в техните аргументи и изводи. Кюпрюлю веднага съзира изключителният талант на младият учен. Впечатлен от неговият анализ, той се обръща към присъстващите с думи, които остават в академичната история. Младежи, запомнете, така се пише история. Пишете като този млад човек, казва той. Въпреки безспорният си талант, академичният път на Иналджък съвсем не е предначертан. Конкуренцията за асистентско място е силна, а настроенията във факултета не са в негова полза. Именно тогава решаваща се оказва подкрепата на Фуад Кюпрюлю. Той лично разговаря с декана и настоява Иналджък да бъде назначен за асистент. Това решение се превръща в повратен момент, начало на научен път, който по-късно ще промени изследванията върху историята на османската държава и ще донесе международно признание на турската историческа школа. За всеки голям историк архивите са паметта на един народ. Халил Иналджък остава в историята и като един от най-ревностните пазители на тази памет. Работата му върху съдебните регистри на османските съдилища в Бурса се превръща в истинска мисия по съхраняването на историческото наследство. Благодарение на неговите усилия, безценна документална сбирка от 280 регистъра е спасена от унищожение и забрава. Особено ценни сред тях са съдебните регистри от времето на султан Мехмед II завоевателя. Те не съдържат единствено решения на съдебна власт. В страниците им оживява всекидневието на хората. Именно чрез тези документи днешните изследователи могат да надникнат в живота на тогавашна Бурса през призмата на самото общество. Ако Халил Иналджък не беше посветил години на издирването, подреждането и изследването на тези архиви, голяма част от социалната и икономическата история на османската държава щеше да остане в неизвестност. Той не само прочете тези архиви, върна ги към живота и ги превърна в безценно наследство за бъдещите поколения учени. Зад всяко голямо научно постижение стои една тиха, но силна човешка опора. За Халил Иналджък тази опора е неговата съпруга Шевкие Ханъм. След брака им през 1945 година, тя не е само негов спътник в живота, но и най-близкият му съмишленик в академичната дейност.
Като доцент по арабски език, Шевкия Ханъм споделя академичната среда на Иналджък и в продължение на 44 години е неговият най-важен партньор

в изследователската дейност. Далеч от съперничеството и личните амбиции, Шевкия Ханъм посвещава знанията и труда си на общото им дело. Тя превежда арабски текстове, подпомага научните изследвания на Иналджък и неизменно остава до него с отдаденост и разбиране. Халил Иналджък неведнъж признава колко голяма е нейната роля в живота му. Ако до мен не беше Шевкия, ако не бяха нейното разбиране и подкрепа, нямаше да успея да постигна всичко това. Казвам го с най-искрено признание, споделя той. Халил Иналджък оставя след себе си внушително научно наследство, изградено без идеологически пристрастия и основано единствено на фактите и силата на научното познание. За него историята никога не е средство за възхвала или политически внушения. Тя е път към по-дълбокото разбиране на човека, обществото и развитието на цивилизациите. Със своята независима мисъл, безкомпромисна научна методология и висок академичен морал, той възпитава поколения учени, които и днес продължават да следват неговият пример и да озаряват с светлината на неговата полярна звезда. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато ще обсъдим друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Драги слушатели, Анадолът със своята хилядолетна история и география, където културите възникват и се развиват. Това е място, което изненадва хората във всеки момент, където се появяват непознати досега неща и е пионер в света с първите опити. Името на Анадола се споменава в почти всички исторически периоди, когато хората започват да се появяват на Земята. По тези земи има много селища от новокаменната епоха, когато нашите предци са започнали да правят керамика и последвалата епоха от халколита. Всяко от тях е мястото, където са се случили важни събития в човешката история. Епохата на халколита се нарича още каменна и метална епоха, но е известна най-вече като медна епоха. В началото на важните селища, принадлежащи към медната епоха в анадолските земи, са тези в басейна на река Ефрат. Днес, в първите на Анадола, ще опишем едно от тези селища – Харпут, което формира същността и основата на месопотамските цивилизации. Медната епоха е важен период, когато металът заема мястото на камъка. Използването на метал, особено мед, става широко разпространено и се научава техниката на леене. Всъщност, класовият феномен, който ще засегне дълбоко следващите периоди на човечеството и ще причини конфликти и войни, започва в този период от време. В същото време хората преминават към уседналост, а броят на големите и малките селища се увеличава. Превръщането на селата в малки градове, появата на нови стилове на управление и специализацията на занаятчиите в различни отрасли на бизнеса съвпадат с този период. Днес повечето от селищата в източните и югоизточните райони на Турция са под влиянието на културите, които формират ядрото на месопотамската цивилизация през медната епоха. С развитието на икономиката и търговията много селища възникват по бреговете на Ефрат. Древният град Харпут Фелез е един от тях. Известен е най-вече като древен и средновековен град, но историята му датира много по-назад. Според разкопките, проведени в Харпут, първото селище тук датира от епохата на Палеолита, старокаменната епоха, която представлява най-дългия период от човешката история. С други думи, хората се заселват в Харпут от праисторически времена. Факта, че регионът е богат на водни ресурси и мини, прави града незаменим. Близостта му до медни мини го прави притегателен център по това време. Извлечената сурова мед се обработва в центровете на Харпут и околностите му и се превръща в длета, брадви или игли. Излишните стоки инициират търговията с съседните страни. Установяват се връзки с Сирия, Месопотамия и Централен Анадол, като по този начин Харпут се възражда социално, икономически и културно. Харпут никога не губи значението си. Особено по време на Урарту, римския, византийския и османския период, той се превръща в голям град, където различни култури живеят заедно. В древни времена Харпут, който е построен върху закътани и много подходящи скали, означава каменен замък. Замъкът Харпут, откъдето идва името му днес, е в центъра на вниманието на туристите. Замъкът, който е построен през урартския период, е ремонтиран по различно време и успява да оцелее до днес. По време на разкопките в замъка и около него са открити тъмницата, цистерната, хамбарът, арсеналът, монетният двор, джамията и работилниците. В района се носи и слух за замъка. Говори се, че по време на строежа на замъка е имало суша. Когато майсторите не намерили вода за хоросана, те приготвили хоросан, който смесили мляко и яйчен белтък с вар и построили замъка по този начин. Ето защо замъкът Харпут е известен още като млечния замък сред хората днес. Друга структура, която привлича толкова внимание, колкото и замъка в града, е джамията Улу. Тази джамия е една от най-старите турски джамии в Анадола, но не е само поради тази причина. Минарето на голямата джамия стои наведено точно като наклонената кула в Пиза в Италия. Някои казват, че минарето е нарочно построено на криво, а други твърдят, че е причинено от земетресение. Една от най-старите църкви в Анадола, църквата на Дева Мария, известна още като Червената църква, се намира в древния град Харпут. Сградата, която е построена като храм от езичниците, по-късно е превърната в църква от асирийците. Църквата на Дева Мария, която е оцеляла и до днес, се счита за една от най-важните древни църкви в тази земя. Днес Харпут всичките си сгради изглежда като музей на открито. Древният град, който носи следи от много цивилизации със своята хилядолетна история, е в предварителния списък на ЮНЕСКО за културно наследство. Уникален каменен артефакт беше открит по време на разкопките, извършени около замъка в древния град Харпут. Експерти твърдят, че този артефакт, открит случайно при засаждането на фиданки, няма аналози в Анадола. Благодарение на тази работа, известната история на Харпут датира от 1000 години назад.
Тази находка, наречена релеф от Харпут, тежи около 4 тона и е достатъчно голяма, за да заеме пода на малка стая. В релефа, с много детайлна и фина изработка, е изобразена обсада на замък с войници и войни, изкачващи се по стените с стълби. Подробности от фигурата на митологичната богиня до короните на главите на краля и кралицата могат да се видят на релефа на Харпут. А компетентността на художниците преди 4000 години е умопомрачителна. В десетките хиляди години на човешкото съществуване в някои периоди развитието следва едно друго и човечеството напредва с големи стъпки. Един от тези периоди е медната епоха. Хората започват да се специализират в производството, полагат се основите на икономиката и търговията и се формират редовни селища. Днес говорихме за древния град Харпут в Елеза, едно от най-старите селища в Анадола, което е било заселено непрекъснато от медната епоха насам. До чуване, драги слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!

20 юли 2026 година, понеделник, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турския свят и съкровищата на Анадола». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Юскюр.

0: Новини. Председателят на парламента на Турска република Северен Кипър Зия Остюркляр заяви, че несправедливият с международен ред, който наказва кипърските турци, трябва да бъде прекратен, като подчерта. Мир не може да бъде изграден чрез изолацията на един народ. По повод 52-та годишнина от кипърската мирна операция и Деня на мира и свободата, в сградата на парламента беше организиран официален прием. На приема присъстваха представители на институциите и граждани от Турска република Северен Кипър и Република Тюркия. В изказването си Остюркляр заяви, че суверенитетът на кипърските турци, ефективната и реална гражданска роля на Тюркия и настоящият статут на Турска република Северен Кипър не подлежат на преговори. Той припомни, че кипърските турци са преживели страдания, репресии и принудително разселване, но въпреки това винаги са гледали към бъдещето с надежда и че дори в най-трудните периоди Тюркия е била до тях като родина майка. Остюркляр подчерта още, че международната общност трябва да се изправи пред реалностите, като заяви. Мир не може да бъде изграден чрез изолацията на един народ. Несправедливият международен ред, насочен към наказване на кипърските турци, трябва да остане в миналото. Никой не бива да смята, че кипърските турци ще останат завинаги в това положение, защото нашата справедлива кауза получава все по-широка подкрепа с всеки изминал ден.
1: Иран твърди, че е нанесъл удари по американски самолети в Йордания. Иранската ислямска революционна гвардия съобщи, че е атакувала американски самолети на летището в Акаба, Йордания, по време на мащабна серия от балистични удари. Според изявлението, с балистични ракети са били поразени транспортни самолети C-17 и патрулни самолети P-8, като няколко тях са получили сериозни повреди. Революционната гвардия заяви, че са унищожили гара, използва американските сили във военновъздушната база Муафак Салти, известна още като Техера, допреди още, че Ормузкия проток остава опасен за Акнето.
0: Говорителят на Министерството на външни на Иран и на преговорна делегация Исмаил Бекаи заяви, че възобновяването на преговорите с Съединените щати е възможно при условие, че бъдат гарантирани националните интереси на страната. По време на седмичната си пресконференция в столицата Техеран, Бекаи отговори на въпроси на журналисти. Той съобщи, че посреднически държави са предали на Техеран редица послания и подчерта. Възобновяване на преговорите с САЩ е възможно, ако бъдат защитени националните ни интереси. Дилемата или преговори, или война, или дипломация, или война не носи полза за нашата страна. Иран защитава интересите си в някои случаи чрез отбранителните си способности, а в други чрез дипломацията. Относно Ормузкият проток, Бекаи заяви, че суверенните права на Иран върху протока не подлежат на преговори. Бекаи посочи още, че разпоредбите на меморандума за разбирателство, подписан миналият месец, не подлежат на различни тълкования и че Вашингтон не разполага с основания да се отклонява от поетите ангажименти.
1: Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че последните американски удари срещу Иран се извършват в памет на американските военнослужещи, загинали през последните дни. При завръщането си във Вашингтон след финала на Световното първенство по футбол, Тръмп каза пред журналисти, че Съединените щати ще нанесат нови удари срещу Иран още тази вечер. Той определи последната операция като много мощен удар, а Централното командване на САЩ съобщи, че в неделя вечер е започнала нова вълна от въздушни удари, с което военните операции срещу Иран навлизат в девета поредна нощ. Чухте новините.

Кипър имаше двуобщностна и двурелигиозна структура по време на британското управление. Опитвайки се да получат независимост от Англия през 1931 година, гърците искат да обединят острова с Гърция. Тюркия, която има право да гарантира сигурността на острова с международни споразумения, извърши десант на острова през 1974 година, за да предотврати нападенията срещу турското население. Около половината от острова е освободен от турската армия. От тогава е настъпил период на мир. Усилията за обединяване на двете страни на двуобщностния остров продължават и днес. Ние ще продължим да подкрепяме кипърските турци, чиято сигурност и съществуване са гарантирани благодарение на кипърската мирна операция.

Türk dünyasından portreler. Dobar den, skupi slušatelji. Отново сме заедно в поредното издание на рубриката ни Портрети от тюркския свят. Днес ви представяме историята на една от най-ярките личности в световната историческа наука. Ученият, наречен полярната звезда на историците. Представяме ви Халил Иналджък в анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. За мнозина историята е просто разказ за отминали събития, но истинската историческа наука е много повече. Тя е безпристрастно търсене на истината, основано върху доказателства и мост между миналото и настоящето. Именно на това посвещава живота си Халил Иналджък, ученият, получил призванието полярната звезда на историците. С изследванията си той извежда османската история извън пределите на легендите и преданията и утвърждава като научна област, изградена върху архивни документи, прецизен анализ и неоспорими факти. Всеки, който се опитва да изследва историята на османската държава, без да познава научното наследство на Халил Иналджък, рискува да се загуби в сложните пластове и неизвестните пространства на миналото. Първите основи в изграждането на Халил Иналджък като историк са поставени още в първите години на Турската република, лично от основателят и Мустафа Кемал Ататюрк. По време на урок в учителският институт Гази, докато младият Иналджък очертава картата на Близкият изток в класната стая, неочаквано влиза Мустафа Кемал Ататюрк. Той се приближава до картата, посочва Медина и пита младият Иналджък за името на този град. Той отговаря с названието, което тогава се среща в учебниците – Йесриб. Когато Ататюрк го пита за Червено море, той отново използва старото османско название и отговаря – Бахри Ахмер. С лека усмивка Мустафа Кемал Ататюрк поправя младежа. Напомня му, че трябва да използва съвременното турско название Медина, а вместо Бахри Ахмер – названието Червено море. Това не е просто поправка на две географски названия. В нея ясно се откроява стремежът на Ататюрк към утвърждаването на съвременния турски език, част от неговата по-широка визия за културното и езиковото обновление на републиката. Години по-късно Иналджък си спомня този момент с вълнение и описва преживяното с думите. Той ме поправеше с усмивка, а аз бях обзет от истинска паника. Пред мен стоеше Ататюрк и ме изпитваше. Тази кратка среща оставя траен отпечатък в съзнанието на младият учен. Тя поставя началото на онази изключителна прецизност, с която той по-късно ще се отнася към научната терминология и към точното използване на историческите източници. Именно тази взискателност се превръща в един от основните принципи на неговата научна работа и му носи световно признание. Днес, където и да отидете в Анадола, често ще чуете думите – от тук е минавал пътят на Куприната. За мнозина това е неоспорима историческа истина. Иналджък обаче не приема подобни твърдения без задълбочена научна проверка. С исторически карти и автентични документи той проследява реалните маршрути на керваните и поставя под въпрос редица широко разпространени представи, превърнали се във времето в част от популярните исторически разкази. С помощта на научни доказателства той

опровергава опитите на различни градове да бъдат представени като центрове на търговски пътища. Халил Иналджък разкрива и друга впечатляваща страна на османската държава, че нейното влияние не се измерва само с военната и мощ. Наред с оръжието съществува и така наречената мека сила. Изследванията му показват, че османските тъкани са били високо ценени далеч извън пределите на държавата, от Русия до Англия, а дори и във Франция, която по онова време определя модните тенденции в Европа. Те са предпочитани от аристокрацията и висшето общество като символ на престиж, богатство и изискан вкус. Тези проучвания променят утвърдените представи за ролята на османската държава в световната икономика и още веднъж показват разликата между популярни исторически представи и фактите, доказани от науката. Истинският авторитет на Иналджък не се дължи единствено на неговата огромна ерудиция. Той се превръща в ориентир за поколения историци, най-вече заради начина, по който подхожда към историята. Основите на този научен подход са положени още в учителското училище Неджати Бей в Балъкесир, където неговите преподаватели изграждат у него дисциплината и взискателността, превърнали се в последствие в негова отличителна черта. През 1935 година, вече като студент в Анкарският университет, Иналджък привлича вниманието на изтъкнатият историк Фуад Кюпрюлю. На семинар, посветен на Тимур, младият Иналджък не се ограничава само с представянето на различни становища на трима западни учени. Той ги съпоставя, анализира ги с впечатляваща последователност и убедително посочва слабостите в техните аргументи и изводи. Кюпрюлю веднага съзира изключителният талант на младият учен. Впечатлен от неговият анализ, той се обръща към присъстващите с думи, които остават в академичната история. Младежи, запомнете, така се пише история. Пишете като този млад човек, казва той. Въпреки безспорният си талант, академичният път на Иналджък съвсем не е предначертан. Конкуренцията за асистентско място е силна, а настроенията във факултета не са в негова полза. Именно тогава решаваща се оказва подкрепата на Фуад Кюпрюлю. Той лично разговаря с декана и настоява Иналджък да бъде назначен за асистент. Това решение се превръща в повратен момент, начало на научен път, който по-късно ще промени изследванията върху историята на османската държава и ще донесе международно признание на турската историческа школа. За всеки голям историк архивите са паметта на един народ. Халил Иналджък остава в историята и като един от най-ревностните пазители на тази памет. Работата му върху съдебните регистри на османските съдилища в Бурса се превръща в истинска мисия по съхраняването на историческото наследство. Благодарение на неговите усилия, безценна документална сбирка от 280 регистъра е спасена от унищожение и забрава. Особено ценни сред тях са съдебните регистри от времето на султан Мехмед II завоевателя. Те не съдържат единствено решения на съдебна власт. В страниците им оживява всекидневието на хората. Именно чрез тези документи днешните изследователи могат да надникнат в живота на тогавашна Бурса през призмата на самото общество. Ако Халил Иналджък не беше посветил години на издирването, подреждането и изследването на тези архиви, голяма част от социалната и икономическата история на османската държава щеше да остане в неизвестност. Той не само прочете тези архиви, върна ги към живота и ги превърна в безценно наследство за бъдещите поколения учени. Зад всяко голямо научно постижение стои една тиха, но силна човешка опора. За Халил Иналджък тази опора е неговата съпруга Шевкие Ханъм. След брака им през 1945 година, тя не е само негов спътник в живота, но и най-близкият му съмишленик в академичната дейност. Като доцент по арабски език, Шевкие Ханъм споделя академичната среда на Иналджък и в продължение на 44 години е неговият най-важен партньор в изследователската дейност. Далеч от съперничеството и личните амбиции, Шевкие Ханъм посвещава знанията и труда си на общото им дело. Тя превежда арабски текстове, подпомага научните изследвания на Иналджък и неизменно остава до него с отдаденост и разбиране. Халил Иналджък неведнъж признава колко голяма е нейната роля в живота му. Ако до мен не беше Шевкие, ако не бяха нейното разбиране и подкрепа, няма

ще да успея да постигна всичко това. Казвам го с най-искрено признание, споделя той. Халил Иналджек оставя след себе си внушително научно наследство, изградено без идеологически пристрастия и основано единствено на фактите и силата на научното познание. За него историята никога не е средство за възхвала или политически внушения. Тя е път към по-дълбокото разбиране на човека, обществото и развитието на цивилизациите. Със своята независима мисъл, безкомпромисна научна методология и висок академичен морал, той възпитава поколения учени, които и днес продължават да следват с неговият пример и да озаряват с светлината на неговата полярна звезда. Уважаеми слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица в същия ден и час, когато ще обсъдим друга видна личност от тюркския свят. До чуване!

Драги слушатели, Анадолът със своята хилядолетна история и география, където културите възникват и се развиват. Това е място, което изненадва хората във всеки момент, където се появяват непознати досега неща и е пионер в света с първите опити. Името на Анадола се споменава в почти всички исторически периоди, когато хората започват да се появяват на Земята. По тези земи има много селища от новокаменната епоха, когато нашите предци са започнали да правят керамика и последвалата епоха от халколита. Всяко от тях е мястото, където са се случили важни събития в човешката история. Епохата на халколита се нарича още каменна и метална епоха, но е известна най-вече като медна епоха. В началото на важните селища, принадлежащи към медната епоха в анадолските земи, са тези в басейна на река Ефрат. Днес, в първите на Анадола, ще опишем едно от тези селища – Харпут, което формира същността и основата на месопотамските цивилизации. Медната епоха е важен период, когато металът заема мястото на камъка. Използването на метал, особено мед, става широко разпространено и се научава техниката на леене. Всъщност, класовият феномен, който ще засегне дълбоко следващите периоди на човечеството и ще причини конфликти и войни, започва в този период от време. В същото време хората преминават към уседналост, а броят на големите и малките селища се увеличава. Превръщането на селата в малки градове, появата на нови стилове на управление и специализацията на занаячиите в различни отрасли на бизнеса съвпадат с този период. Днес повечето от селищата в източните и югоизточните райони на Турция са под влиянието на културите, които формират ядрото на месопотамската цивилизация през медната епоха. С развитието на икономиката и търговията много селища възникват по бреговете на Ефрат. Древният град Харпут Фелез е един от тях. Известен е най-вече като древен и средновековен град, но историята му датира много по-назад. Според разкопките, проведени в Харпут, първото селище тук датира от епохата на Палеолита, старокаменната епоха, която представлява най-дългия период от човешката история. С други думи, хората се заселват в Харпут от праисторически времена. Фактът, че регионът е богат на водни ресурси и мини, прави града незаменим. Близостта му до медни мини го прави притегателен център по това време. Извлечената сурова мед се обработва в центровете на Харпут и околностите му и се превръща в длета, брадви или игли. Излишните стоки инициират търговията с съседните страни. Установяват се връзки с Сирия, Месопотамия и Централен Анадол, като по този начин Харпут се възражда социално, икономически и културно. Харпут никога не губи значението си. Особено по време на Урарту, римския, византийския и османския период, той се превръща в голям град, където различни култури живеят заедно. В древни времена Харпут, който е построен върху закътани и много подходящи скали, означава каменен замък. Замъкът Харпут, откъдето идва името му днес, е в центъра на вниманието на туристите. Замъкът, който е построен през урартския период, е ремонтиран по различно време и успява да оцелее до днес. По време на разкопките в замъка и около него са открити тъмницата, цистерната, хамбарът, арсеналът, монетният двор, джамията и работилниците. В района се носи и слух за замъка. Говори се, че по време на строежа на замъка е имало суша. Когато майсторите не намерили вода за хоросана, те приготвили хоросан, който смесили мляко и яйчен белтък с вар и построили замъка по този начин. Ето защо замъкът Харпут е известен още като млечния замък сред хората днес. Друга структура, която привлича толкова внимание, колкото и замъка в града, е джамията Улу. Тази джамия е една от най-старите турски джамии в Анадола, но не е само поради тази причина. Минарето на голямата джамия стои наведено точно като наклонената кула в Пиза в Италия. Някои казват, че минарето е нарочно построено на криво, а други твърдят, че е причинено от земетресение. Една от най-старите църкви в Анадола, църквата на Дева Мария, известна още като Червената църква, се намира в древния град Харпут. Сградата, която е построена като храм от езичниците, по-късно е превърната в църква от асирийците. Църквата на Дева Мария, която е оцеляла и до днес, се счита за една от най-важните древни църкви в тази земя. Днес Харпут всичките си сгради изглежда като музей на открито. Древният град, който носи следи от много цивилизации със своята хилядолетна история, е в предварителния списък на ЮНЕСКО за културно наследство. Уникален каменен артефакт беше открит по време на разкопките, извършени около замъка в древния град Харпут. Експерти твърдят, че този артефакт, открит случайно при засаждането на фиданки, няма аналози в Анадола. Благодарение на тази работа, известната история на Харпут датира от 1000 години назад.
Тази находка, наречена релефа от Харпут, тежи около 4 тона и е достатъчно голяма, за да заеме пода на малка стая. В релефа, с много детайлна и фина изработка, е изобразена обсада на замък с войници и войни, изкачващи се по стените с стълби. Подробности от фигурата на митологичната богиня до короните на главите на краля и кралицата могат да се видят на релефа на Харпут. А компетентността на художниците преди 4000 години е умопомрачителна. В десетките хиляди години на човешкото съществуване в някои периоди развитието следва едно друго и човечеството напредва с големи стъпки. Един от тези периоди е медната епоха. Хората започват да се специализират в производството, полагат се основите на икономиката и търговията и се формират редовни селища. Днес говорихме за древния град Харпут в Елеза, едно от най-старите селища в Анадола, което е било заселено непрекъснато от медната епоха насам. До чуване, драги слушатели!

0: Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бяхме Неслихан Картал и Гюнай Özgür. До чуване!
1: До чуване!